Ya Yaman Taşa. Ya Gangara Amerika. Sannan ya sauka New York. Ya Gangara Italy har ma ya sauka Jamus. Zo gida izauna to ya gida da moto sannan ya samu aiki ba nan akwan a tashi wani ticha ko bai da keke.

0: haka abin da yake nuna cewar matsalar al'ada za ta shafi samun juna biyu ya danganta da menene abin da ya jawo.
1: Ko ta wace hanya za a iya magance wannan matsala ta gurbacewar al'ada, zubar jini ko karancin zubarsa? Dr. Muhammad Magashi ya bayar da shawarwari.
0: Hanyar da za a biyo wajen magance matsalolin da suka shafi hargitsi al'ada shine ta hanyar gano menene abin da ya jawo hargitsi al'ada. Ma'ana daga cikin waɗancan abubuwan da muka faɗa, me abin da menene takamaiman abin da ya jawo, sannan kuma ya zama na cewa an dauki mataki akan abin da ya jawo. Haka kuwa ba za ta faru ba sai ta hanyar ganin ƙwararru da suka san menene abin da ya jawo din, sannan kuma su dauki matakin da ya kamata.
1: Kalaman ƙwararren likita Dr. Mahmud Kawo Magashi daga sashen kula da lafiyar mata na asibitin Malam Aminu Kano kenan.
2: Masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su.
1: To madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke da sa'aya. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sunana Asima Bashir Aminu, ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
3: Mahukuntan Jamhuriyar Nijar sun jingine batun ƙara farashin mai, duk da cewa Majalisar Dokokin Rukun Ƙwaryar Ƙasar ta bayar da shawarar yin wannan ƙari don magance ƙarancin makamashi da ake fama da shi a ƙasar. Wannan na zuwa daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sanar da wani shirin rage farashin mai a tsawon wata ɗaya domin sauƙaƙawa jama'a. Kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku ta wannan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661, ko kuma a shafinmu na Facebook RFI Hausa.
4: Wato ne da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je mu shakata.